Zugabe, die Zugabe, la Zugabe, bedeutet sich dieser Wajat, der Amaraba. Und sie hei, Mauriora. Maka ya ka nei la te mi ki a ta u ma ku a we hatu ki tu a te ara. Kom toi ku a waga we tiki a tu te pohara gini. Aire, aire, waga aro atu ra. Ano o ki ki a ra ta u ma. Kuari ra tu ki ngā ta ka ngā o ngā pari ki te mau ngā o mau wā. Nō reira, tēnā koutou, tēnā koutou. Tēnā nā tātou katoa.